0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور امدادی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وہاں بالائی آسام میں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے، ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سرما نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب شاہ نے سیلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور بھارت سرکار کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو، بحالی اور تمام ضروری امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی دوران شیو ساگر، گولا گھاٹ، چرائی دیو اور جورہاٹ کے سیلاب سے بری طرح متاثرہ ضلعوں میں امدادی اور بازآبادکاری کے کام جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ آسام سرکار نے حالیہ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے بہت سے امدادی اور بچاؤ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات میں مرنے والے افراد کے لواحقین کو فوری مالی امداد دینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کموں کو بھی مالی مدد اور طلبہ کو تعلیمی مدد دی جائے گی۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے جی ایف ایس گلیکسی، ایم ٹی الباہیہ اور ایم ٹی ممباسا سمیت کئی بحری جہازوں پر اس ماہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ اور آزادانہ آمد و رفت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں گزشتہ دو دن کے دوران پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے دوران کم سے کم 40 افراد ہلاک اور بہت سے دوسرے زخمی ہو گئے۔ خطے میں پھیلی بے چینی کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج نے بہیمانہ کارروائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یونائیٹڈ کشمیر عوامی نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے گہری تشویش کا ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ 5 جون سے 100 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ابھی خبر ملی ہے کہ لوک سبھا کی کارروائی 2:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد شیروں اور ان کے فطری مسکن کا تحفظ کرنا اور ان کی تعداد میں کمی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں جتنے شیر پائے جاتے ہیں ان میں سے 70% بھارت میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیروں کو بچانے کی بھارت کی کوششوں کو قدرتی ماحول میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی صدیوں پرانی روایات سے فیضان حاصل ہوا ہے اور عوام کی اجتماعی کوششوں سے انہیں اور زیادہ تقویت ملی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپندر یادو نے آج کہا کہ شیروں کا تحفظ صرف ایک جانور کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور فطرت کے ساتھ بھارت کے ہمدردانہ رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں شیروں کے عالمی دن 2026 کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشن این ایچ آر سی نے اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر ضلع کے مجسٹریٹ اور پولیس کمشنر کو نوئیڈا کی ایک رہائشی سوسائٹی کے سیوریج ٹریٹ پلانٹ کے اندر زہریلی گیس سانس میں جانے سے 2 افراد کی ہلاکت پر نوٹس جاری کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں نامناسب طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر بحث جاری ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ بل کا مقصد امتحانات کے نظام میں طلبہ کے اعتماد کو مستحکم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور مرکز کی طرف سے اس مشکل گھڑی میں آسام کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی، آئی ایم انوجا کمار ود دی مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Lok Sabha continues discussion on public examinations, prevention of unfair means, amendment bill 2026. Government says bill aims